0: gbese ta ba ngbe loni
1: e ja ma ranti ola o
2: o da mi loni eyin ni
0: o gbogbo wa ta ba nwu loni e ja ranti ola o gbogbo mo ti goki odo kafaro to ja iro ni njebe o
1: gogo ki odo afara wa ja seni kan kan lo ko afara yen sibe ni won tun le da afara yen pada abe Made wa cross bayi. Riba riba, ko se ni to mo la.
0: Baba ti lo se keri ati ipolowo oja. A lo ta pada de. Leyin keri ati ipolowo oja. A ma tu perepere le laaro yi. O ba lagba gan. Ba lagba gan ajoba so ni ajoba yan e ta tun fe ranti laaro yi o lagbara o lagbara e ti mo ranti o mi sa omo tan gbe flat o awo mo ta gbe face me and slap you mo fe ka so riri wa ijo le mo wa nbe laye kini an si mo nsa ba ja si en ti le kan ni abi kan so pe mami deni omo yin wa gbe omi si o fe pon mi bo tin gbo mi bo lati ta o kan denu ona mi ni a fi sara ko de wa gba ko nu omo mi wa fe koja bi an ti fi pako lole niyan se ba n kilo fo omo yin to ba tun deru ewo pelu mi mi gbadun o se n pe n ba yan janu le iri how far eje lucky pada leyin kedi ati ikolowo oja na kokko tesi waju nu oro moran igite eyan ba fojure na ma gbe ni subu ma so pe nikan o le je nkan kan ta leleyi olodun nikan lo mo nteyan o je lola si ami yu je lokin pada

le oka edo wi ile yawo lo ko gba awon eyan ti en su gba mi fun se opolo laaro yi e mo nki ye pe e seun gan ti ameju adebayo lo ko mi o ta snele yin ololufe mi npe ipade wa wo yo joro ele nbe ngeku kale.

0: ẹbí pa mi ò ṣe fìfẹ́ rí iná jó mi ò ṣe kùn yúnmúyúnmú sọ ẹ jẹ́ mẹ̀yí pé ẹ̀rín ò lè gba ẹ̀kẹ́ni tí ọlọ́pàá fi sí àtìmọ́lé bẹ́ bá rí gbogbo àárọ̀ ẹ̀yàn ó wá kanjú kan mú bíi kinní kan járe ẹnu ẹ rò báwọn mi pé ẹbí wọn lè rí kí ní ṣe yín ẹ sì rojú yín lẹ̀ díẹ̀ ẹ̀yìn àti talẹ̀ jọ ń jà. Ami gan o te wa nirori gan mo niro irori ti lo ironu loku oni ba se nge so tin ye ina leleyi e wa wo airise alagbara airise alakekanju ko je ba se bu oku ole Nigeria elu to san fun wara ti fun oyin Nigeria elu eletu loju Nigeria ilu to ba medu mare salesa Nigeria ilu to ba medu mare bukun Nigeria nibi to je pe ngba kan won fi yan mole Nigeria nibi to je pe nigba kan won je won fo laja Nigeria nibi to je pe nigba ka we yo mo soro pe be ba mu epin lowo bayi erun je le okun ni Egba na wa da. Egba ti jo na wa da. Ase awon to ti je lo ni. Eji ka tu wa ranti na nigba ta wa nso na ti won tun ko na ni pe ilu le o ko sowo lode. Mi ti e mo gbogbo e. Ogunde korin kan ni pe Eko Eko. Owo won o le ko. Onje won o le ko. Oni ke se ko gan ni ni pe Ibadan na nko. Oni bo olomo mejo olomo meto se bo nigba nti won so pe gbogbo re le e sa ma fo dun yin dun ni e be se lo dangba se bo se le ngba so tun da die ni ele se ariba e na e ka wo so re so yin eto wa olore ilu ni o ko si bi meji to gba tare bi ile re e ya yin gangan na la je dubule si ikani 32 fm ni lori oke tente premier lagbegbe makola ibe na lawa sugbe kakiri agbaye ni won gbo wa o e ma lo sori itakun aye lo jera facebook e ma lo si youtube e ma lo si instagram e ma lo si mixella.com e ba wa nbe radio garden ko e ba wa nbe e ma gbogbo awon ariwoye yin so sibe to ba tu akoko amu aka awon olori ilu ti wa nle agbara e ba pate fun I chief
1: ah enku le
0: esun
1: enku jo meji jo meta enku akoko ara oniroyin ti mi bale die die e ari pe se be se wole nigba kan lo se mi wole
0: eyin mo fi wole abi
1: ara ti mi tu oniroyin die die o na ti mo gbon ara re nina joria sori oni ba gbon ohun la we gbo oni ba de gbon nina joria tori ile aye la bodo
0: kini tumo ile aye la bodo te mo san
1: ile aye la bodo itumo re oniroyin te pari oro ni lekan I atayibaye la tin gbo ilu le oko
2: sowo lode
1: bon se a ma sona re ni ai fodun yin dun ni bili aye ti se bo ti ri ni gba ye nuwa o nbe nisin o bo se ri re ni bo de se a ma ri lo re ni won ni ko ma wa ma gbadua fun ra re pe bo ti wu ko ri ilu oke okun eyan Tunde Idowu so ba te ki wa ni ebi n pa eyan na ni be o se o je ni oni a sise sugbon nugba mi ni na joria bi igba ba yi eyan mo na joria kan asun kan aji ki joba fun on lowo ofe iresi ofe aso ofe kan ba yawo ri an sun kan fe bimo kan lo ile iwosan ofe lugbon ba bimo on tan kan fun leko ofe lugbo ba Tunde University kan fun lowo
0: eyan
1: owo tan fun student ni
0: I chief
1: loan kan tun fun
0: I chief en so ro pa eko ofe se bi mo le eko ofe
1: lugbo ba tun wa pari on tun fe kan tun fun on ni se lugbo ba tun wa bere se on fe ki joba tun ma sanwo
0: yes se e pon
1: ijoba lasin eyan mo na jori ati tido lugbo en ba tun darugbo tan yin kan tun fun yin ni care kan fin se senior citizen eh lugbo en ba tun ku tan gan antu iki joba tu pese ibi antu siyansi ki lo de gan lugbo ba ya gan ti a ma so pe ki joba gan mu lo sodo ile dumori lugbo yin ba tu ku tan ki wa ra po si ki lo de gan ah ojojumo kosi kosi ninu esi kosi I mo ye oni mi kole tutun omi sile tutun
0: lojojumo ni ibole gbade bi ibole gbade bi
1: A bodo a shion le ti oro ni e la gbo yan ri 1960 1970 1930 a ma se ilu le o emi yo laye 1930 won mi so ni ese on bida ke ko moto meta sinu compound ire I mo yo mo na jo ri o je pe lasiko a wa phone mefa lo wa lowo elumi iyawo elumi a ni moto meji un na ni moto meji sibe na a ma ilu le eku le o nja ronu o eyan mo na jori a o ilu le o in ni mule mora ni o si o po kaakiri afoni ba yole ni na jori a aimoye oni mi tagbadu legbe titi o je pe n ba ko kan ile o ko sona eyan eyan site wa kaje kujuku eh se pe ko la ma sise eyokan ko de ko je teacher iseju merin teacher fin sise oye gba o fi mi komo ilajiyan teacher un na ayo ya ila collection ila copy lesson note ni e ma sise bi mefa mejo o ba je teacher o ba de tubo okada gba iso mentor okada abi ko gba okada deliver o ba de tu dale wa bi o ti aso lode lo tu so lode o ba da ro o boju bose lo si lewe la koyan mo simple ina jo ri adun o eni ba dun fun ohun lo mo un se o
0: enu mi ti edun fun be se gba won no mo pe source of income pe ko gbodo je yo kan
1: e gbodo je tuba a motika
0: e o ye keni pe kan teacher tun ma gbe bi epa ga lo si school kan ma ta nbe
1: awon ma se dodo ikire ngbe lo sinu ikekekere oju iyan ma woju rerere wa fi wa pawo re
0: Esun
1: agbado sise se lo lewe
0: si esun esun e ko ti ki won tele n gba mo si esun e kale
2: aki gbogbo eyin
0: kini
2: ati omo ati ara Nigeria pe eku ti asigo yi mu wa a ni le soro koko tori ise daada se o ti fije emule o ti so gbo loro e ri pe to ba je pe asiko kan le n ba fira tele asiko e ri bo ti yato
0: gan
2: asiko ni si bayi e ba n lo loju titi won gbo je fun yin e wo so fe lasiko yi en de fi la fe en wo first your fe
0: awon wo nu awon wo nu
1: gbo a mo na jori ani e lo bi won
0: okay yo lo selu
1: mo n lo titi ni si mo tin gbadun aye ara won titi mo le je nu le mo n fo ka kini si sugbon gege bi ajibise so fun yin ko si n to mo lu yi eyin le je o le en ti pa re o ti kayawo kan en fe meji e je o ti ye gobi mo kan in bi meta na je gbogbo je tan ni ja won yoku ori je e fara yin bale gege bi yin so fun yin pe opolopo nkan lati fe boju yin ri to ye ge ti yin gbo to ye ge towo to ye ge gbeje sugbon ati iraye se sugbon laipe lai jina lagbara olohun ti mo ba ti awon omo Nigeria bi e ti se be achieve wi atawara lu oyibo na ti won be achieve pe kan tu se kan si bi won ba gba e ti se wa ri baba la ku baba ta be foju yin ri te ba ri le ni jo me te ri gbogbo ona lati bi ana ali ana ni sisin se gbo pe nikan je nikan gbe gbogbo eto abodi le gbe se la oda lati ali ana sisin se gbo mi kankan sele
0: lati ali ana
1: sisin e ti yato o ti yato
0: ko ti gba ka ti re yin logo
1: to so asun o ti yato lati ali ana sisin o nje dije ti po omi mu o yi se bi odo awon muslimi lo ti dey se mo ye wahala ta se ni ko to di bo se se jo tu o se se bayi o o ki yin dare yin kin na jo
0: en se wahala ki odun le ba dun
1: ilu mi bayi nisin yi o ya se iran isi se mo se oku won do raya do obotan
0: eche kinte to bo sinu nkan meja meta tun be waju mi eso le kan wi pe awon mo Nigeria won mo wa eko ofe won mo wa lewo san fe
3: ẹyin bẹ ṣe wa yi ṣe ba gbọ pe ẹkọ ofẹ leyin na fi debi te de lati ibere primary school yin ti de 5 te lo won le ko ofẹ ni o wa de ori ti yen ni pe ẹkọ ofẹ pepe se o ati pe ilewosan na ilewosan ofẹ ehun na le lo gbogbo nkan te je ofẹ ofẹ ni e wa ni ko ri be mo bayi
1: in godo farabale tori laye igbe ni a po to ye oba yi boya 100 ni wa be laye gbe a ju bi 10 ero po bi ile ni gba yen na ero ti po
3: e
1: godo farabale fun
3: ba se wa po awon resources ti on wole owo to wole o po
1: ti un be ni lugba mi ga mi fowo ri akun un a mi se ni
3: ojo eje ka de ojo de oja an bo ikan tetu fm le n gbo e ko kale
4: I dey walk around the clock.